0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zot në sheshin e Shënë Pietrit në Vatikan. Në pranitë shumë besimtarve e shtektarve të ardhur nga vendet të ndryshmet botës. Gjatë lutjes e Angjëllit të Zot, ati shenjt prevost duke komentuar pjesën e Ungjillit të kësaj zdjele nga Shën Mateu, ku Jezusi na përsërit disa herë fjalet, mos keni frikë, e na kujton vlerën e jetës tonë në sytë e Zotit dhe na fton të kemi guximin për ta dëshmuar para njerëzve. Jezusi u a thot këtë nxënësve të vet, që punisëshin mision, por na e thot edhe neve sot, në jetën tonë të përditshme, tha Papa e pas lutjes Mariane, Leoni 14 bëri thirrje tre të vijohet udha dialogut dhe negociatave për të ndaluar luftrat e dhunën.
1: Papa Leoni 14 djesh tektoj gjurmëve të Shën Augustinit i peshvite i Pones në qytetet italiane Pavia dhe Sant'Angelo Lodigiano, ku takoj të smurët, personelin shëndetësor, klerin dhe besimtaret, duke për cilë mesaje e fërësie, shprese dhe besimi. Dalesa e parë e papes ishte në qendrën kombëtare të onkologjisë në Pavia, ku papa u takua me drejtuesit e këtij institucioni shëndetësor, stafin mjekësor dhe disa fëmijë në trajtim së bashku me familjarët e tyre. Më pas papa vizitoi bazilikën e Shën Pietrit, ku zhvilloi një takim me komunitetin e rregulltarëve augustinian dhe i peshvit e Lombardisë. Në bazilik, ati shejt kryesoj kremtimin e fjales e Zotit dhe nderoj reliket e Shën Augustinit, para klerit, rregulltarëve dhe besimtarëve të mbledhur. Gjatë vizites në qendrën historike të qytetit e Pavijës, papa u ndal edhe në katedralen e këtij qyteti ku adhuroi të shëndoshmin sakrament të Eukaristisë dhe u lut para altarit të Shën Sirit, pajtorit qellor të kësaj dioceze italiane. Ati shejt përshëndeti edhe fëmijë dhe antarët e komunitetit latino-amerikan të pranishëm sheshin para katedrales e Pavijës. Piazza Vittorio, papa pastaj u takua me qytetarët, duke mbajtur një fjalim publik e duke përshëndetur autoritetet vendore dhe përfaqësues të besimtarëve të familjeve të ndryshme. Në mbrëmje, papa u transferua në Sant'Angelo Lodigiano, ku vizitoi familjen e Shën Antoni Tabat dhe Shën Francesca Cabrini. Pas kësaj vizite, papa u kthye në Vatikan duke përmbyllur kështu një ditë të mbushur me takime pastorale, lutje dhe afërsie me komunitetit e kishës vendore.
2: Nesër hënë 22 qershor, papa do të vizitoj selin e programit botëror të ushqimit në Rom, kështu ka njoftuar prefektura shtëpis papnore, e cila shpjegoj se duke pranuar ftesën e drejtorit ekzekutiv të këti organizmi, ati shenjt Leoni 14 do të shkojnë në selin qëndrore që ndodhet në rrugën Cesare Giulio Viola, numër 68, në zonën Parco de Medici në Rom. Aty, papa Leoni 14 do takohet me pjesëmarrësit e sesionit vjetor të bordit drejtuesi dhe me punonjësit e institucionit zbashku me familjarët e tyre.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konqistorit të thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konqistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshëm mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimit të ndërsjellët, shoqëtieje dhe fillimi të përbashket mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konsistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është të mbledh përvojen dhe këshillin e antarve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndimin aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësi të ndryshme ku ata i shërbejnë kishës. Për këtë arsye, është rëndësishme që puna të zhvillohet në një klim dëgjimi, lirie dhe parrezie, do të thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoqëtitje e përbashkët. Sesioni i parë i konsistorit të arshëm do t'i kushtohet pra një reflektimi të përbashkët mbi situatën ndërkombëtare dhe mbi realitetin e kishave lokale. Një ndarje kjo e udhëhequr nga pyetje drejtuar kardinalëve, çfarë vuajtjesh, çfarë tensionesh dhe pikpyetjesh po përshkojnë sot me forcë më të madhe popujt dhe komunitetet kishtare besuara nën kujdesin tuaj. Çfarë shenjash shpresë, besnikrie ndaj ungjillit dhe pajtimit të mundshëm ju duket të rëndësishme të sillni në dëgjimin e përbashkët?
2: Kisha po përgatitet të përkujtoj me nderim të veçantë një kapitull dhimbshëm me të shenjtë historisë së vet, shpalljen e 20 meshtarëve martir të luftës civile spanjolle nga Ibiza e Formentera dhe vlerësimin e jetës tyre shpirtërore. Papa Leoni miratoi dekretet e dikasterit Vatikanit për çështjen e shitorëve. Kështu, 20 martir të luftës civile spanjolle do të shpallen të lumë. Në gusht e në shtator të vitit 1936, kur errësira e përndjekjes mbuloi ishujt në Spanjë gjatë luftës civile të viteve 1930, Juan Torres dhe 19 bashkëpunëtorët e tij qëndruan besnik deri në fund jetës, me shtarë të zakonshëm me thirrje të jashtëzakonshme, të cilët paguan me jetë dashurinë dhe besnikrinë e tyre ndaj fesë në Jezu Krishtin. Ato ditë, kur procesionit u ndaluan dhe emrat shenjtë u hoqën nga fshatrat, zëri i tyre u bë dëshmi, feja tyre nuk u shua, kujtimi i tyre, i ruajtur me kujdes nga komuniteti vendor për dekada, do të nderohet tani me shpallin e tyre të lumë. Në Mallorca, në Spanjë, shekull më parë, një motër rregulltare thjesht me emër Barbara Onofria, e njohur si motra Clara Andreu y Malferit, jetoi një jetë mbushur me përvojë shpirtërore dhe bindje të përvojtur. Pasioni i saj për shërbimin në infermieri dhe për lutjen e bëri kuvendin e motrave rregulltare të Shën Bartolomeut vend shtektimi, ku ende ndjehet hiri i shetrisë së saj.
3: Nga Napoli është historia e motrës Maria Petra Giordano, e cila, e re dhe e vendosur, mori guximin të ndjek thirrjen e saj rregulltare në shërbim të Zotit në Toskanat Italisë. Si mësuse e novicëve dhe pastaj si eprore, ajo lëvizi me butësi, por dhe me vendosmëri, duke i kushtuar jetën udhëzimit shpirtëror dhe frymëzimit biblik. Një tjetër shembull frymëzimi erdhi nga Amerika. Maria Teresa Talon, vajza e migrantëve, e cila që nga fëmiria kërkoi të përkushtohej Zotit. Ajo priti dhe mbështeti të smurët në epidemitë e kohës, e më vonë themeloi një rrallë grash që punuan me dashuri e përkushtim në rrugë për t'u afruar tek të varfrit dhe nevojtarët. Jeta e saj ishte thirrje e veçantë për shërbim e përkushtim.
2: Nga Belgjika, filloi shtektimi misionari Julio Emilio Alberto de Lombarde, themelues kongregatash i flakur në zemër të Amazonës, ku mësimi, predikimi dhe kujdesi baritor u bën si tokë pjellore dashurisë e tij për popullin. Jeta e tij, e ndriçuar nga një frym apostolike, u shua papritmas në një aksident, por trashëgimia e tij mbeti si dritë udhërfyese.
3: E në Itali, motra Maria Agnese Tribioli i dha formë dashurisë në mes të luftës, duke krijuar punë bamirësie, duke strehuar të rrezikuarit, duke ndihmuar të përndjekurit. Kështu, ajo qëndroi me guxim kundër dhunës kohës, për sakrificën e saj u nderua si e drejta ndër kombet. Këto jetë të thjeshta dhe të mëdha njëkohësisht na rikujtojnë se shëntëria shpesh rrjedh nga besnikria e përditshme ndaj Zotit, nga gatishmëria për të dhuruar të tjerëve dhe nga guximi për të mbajtur dritën e fesë, edhe kur përreth mbretëron errësira. Tani, nërsa kisha katolike i nderon këta burra, këto gra, e kaluar atyre kthehet në dëshmi që e larton shpirtin dhe ngjall shpresën.
1: Të ejten që kaloj me 18 qëshorë në Shkodër, në Baziliken e Nënës e Këshillit Mirë, kuadrët e vitit jubilar kushtuar me rastin e 130 vjetorit të shpallis e zojës e Këshillit Mirë, pajtore qëllore të Shqipërisë, umbajt takimi i komtari me shtarve të kishës katolike në Shqipëri, në nderim të fesës e zemrës e Krishtit dhe e ditës kushtuar shëtrimit të mështarve që kisha katolike kremtoj i javën e partë e qëshorit në një ditë të veçantë lutje, reflektimi dhe bashkimi vlazëror. Takimi me shtarve të kishës katolike në Shqipëri mbajtu në Shkodër nisi me një moment reflektimi mbi figurën e Zojës Mari dhe domethënien e vitit jubilar për kishën katolike në trevat shqiptare. Meshtarët patën rastin të vizitonin edhe ekspozitën muzeale në nderë të Zojës, i cila u shoqërua nga kuratori i saj Luçan Bedeni, i cili prezantoi historinë, vlerat artistike dhe shpirtërore të saj. Pastaj takimi i klerit të Shqipërisë vijoi me një adhurim para të shënueshmit sakramente Eukaristisë në një atmosferë lutjeje dhe kundrimi. Kulmi i ditës së takimit të klerit ishte kremtimi meshës shejte, bashkëmtuar nga gjithë i peshqvit dhe meshtarët e kishës katolike të Shqipërisë, udhëhequr nga Imzot Gjergjmeta, president i Konferencës së Peshqvorëve të Shqipërisë. Në fjalën e tij, Imzot Meta ftoi meshtarët që në frymën e vitit jubilar të jenë shenjë të gjalla shpresë, mëshire dhe uniteti shërbimin e tyre ndaj popullit të Zotit.
4: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Në ungjillin e sotëm të Mateut, ndjet fuqishëm ftesa që Jezusi o drejtoi dishepujve të tij për të mos pasur frikë, për të qenë të fortë e plot besim përballë vështirave të jetës e kundërshtimeve që i pristin. Është një thirrje kjo e Jezusit që njerëzimi sotëm ka nevojë ta dëgjojë më shumë se kurrë. Tri herë rresht në pjesën e shkurtër ungjillore, Jezusi u përsërit në zënësve të vet të njëjtat fjalë: mos keni frikë, mos druani. Frika është një nga ndjenjat tona më të vjetra dhe më të fuqishme. Ne kemi frikë nga e nesërmja, frikë nga smundjet, frikë se mos mbetemi vetëm, frikë nga mendimi të tjerëve dhe mbi gjitha frikë nga vdekja. Por Jezusi sot nuk po na flet për një frikë thjesht njerëzore. Jezusi nis në zonësit e tij në mision dhe i paralajmëron me sinqeritet se të jetosh sipas ungjillit do të thotë shkosh kundër rrymës, e kush shkon kundër rrymës do të ndesh patjetër keqkuptime, refuzime e her pas here edhe përsekutim. Dhe pikërisht për këtë arsye, Jezusi nuk ngurron tri herë me qetësi dhe forcë nikosisht përsërit të njëjtat fjalë: mos keni frikë, mos druani, mos keni frikë nga njerëzit, sepse nuk ka gjë të fshehur që s'do të zbulohet. Kështu ungjilli i dielës së 17 vitit liturgjik, ciklit A, marrë nga Mateu, na kërkon të mos kemi frikë nga njerëzit. Jezu Krishti i dërgon dishepujt e tij të predikojnë edhe nga pullaset. Po, le të ndjekim fragmentin e ungjillit të kësaj zgjele nga Shën Mateu ungjilltar.
5: Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: mos u keni pra frikë njerëzve, sepse nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshet që s'do të dihet. Çka ju them në errësirë, thoni në dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikoni nga pullazet. Mos i druani ata që vrasin trupin e nuk mund ta vrasin shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund t'ju humbë në ferr shpirtin edhe trupin. A nuk shiten dy trumcak për një aspër? E megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa lejen e Atit tuaj. E ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të kresuaj janë të njehura, pra mos druani, ju vleni më tepër se shumë trumcak. Kushdo pra pranon para njerëve se është i imi, edhe unë do të pranoj para atit tim që është në qelë se jam i ti. E ati që me bije mohit para njerëzve, edhe unë do të bije mohit para atit tim qelor.
1: E tani të ndëruar dëgjues, të lutemi së bashku me Ungjillin e kësaj si diele nga Shën Mateu. Lajmi i mirë, Ungjilli yt, o Jezus, nuk është ndonjë sekret për të ruajtur në rrethet ekskluzive, as ndonjë doktrinë për të njoftuar vetëm pak të zgjedhurve. Ti, o Jezus, do që fjala jote e ngushëllimit dhe shpresës të arrijë tek çdo burr e çdo grua, tek çdo person. Prandaj, na paralajmëron nga njëra anë prej pengesave më të mëdha që hasim në udhën tonë, si frika, frika nga njerëzit, frika nga gjykimi dhe nga marrëdhëniet e tyre, nga refuzimi dhe mashtrimet e tyre, nga fyrjet dhe përbuzjet e njerëzve. Po, keti drejt, o Zot, sepse është pikrisht kjo frikë që nga njëherë na paralizon, na blokon, na pengon të bëjmë e të themi çfarë është në përkim me Ungjillin tënd, me fjalën e jetës. Prandaj, o Krisht Zot, na liro nga kjo frikë, na jep fuqin e hirit tënd hynor, që të përhapim fjalën tënde të jetës, ta dëshmojmë dashurinë tënde në jetën tonë të përditshme. Amen.
4: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot, 21 qershor, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 12 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Luigj Gonzagën, rregulltar. Të hënën me 22 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Paulinin i peshkëvi Nolës, Shën Gjonin Fisher i peshkëvi Rochesterit e Shën Thomas More, martir anglez. Të martën me 23 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Josefin Kafazo dhe Shën Lanfrankun. Të mërkurën me 24 qershor, Kisha Katolike kremton festën e lindjes Shën Gjon Pagzusit. Shën Gjon Pagzusi është shumë i nderuar në vise të ndryshme shqiptare, sidomos në ato vende që mbajnë emrin e tij, Shën Gjon ose Shën Gjin. Në festë, Hoti, Fush Derveni, Shëngjini i Fanit, Fush Mamurasi, Shqipëri dhe mbar familia kishtare fshatit Zllakuqan, Kosovë, e shumë familjet krishtera shqiptare. Të njëjtën me 25 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Maksimin, Shën Prosperin, Shën Guglielmin, abat themelusi murgjërve të Montevergine, Itali, dhe Shën Galikanin i peshkëvi e mbrunit. Të premten, me 26 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Virgjilin, Shën Gjonin dhe Palin Martir dhe Shën Jose Maria Escriva de Balaguer, meshtar themelusi Opus Dei. Të shtunën, me 27 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Qirilin e Aleksandris, i peshkëve doktori Kishës dhe Shën Arialdin. Të dielën e ardhshme, me 28 qershor, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të dielën e 13 gjatë vitit kishtar. E po, me 28 qershor, kalendari përkujton Shën Ireneun i peshkëvi Lionit e martirë.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 22 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Konflikte që ushqehen pa na bërë ndërgjegjja se dikush nuk ka asgjë. Paradoks ky i një epoke që prodhon si kur më parë, por ata që nuk prodhojnë mjaftushëm, i nisë duar bosh. Kjo gjë burokratizon solidaritetin dhe bën quria të përpihet nga logjika geopolitike. Çfarë rendi botëror është ai që mund të prodhoj, riprodhoj dhe ndonjëherë edhe t'i quaj të zakonshme kushtet e tilla? Kjo është pyetja që e hon në oborrin e selisë së programit botëror të ushqimit në Parko dei Medici në Rom, të cilin Papa Leoni XIV e vizitoi këtë mëngjes me 22 qershor.
1: Papa Leoni XIV mbajti një fjalim drejtuar Këshillit Ekzekutiv të këtij organi që mbështetet nga Kombet e Bashkuara, duke ju drejtuar punonjësve dhe familjarëve të tyre të pranishëm për këtë rast. Kjo vizit ishte rezultati një ftese të bërë nga Cindy McCain, e cila e përfundoi mandatin e saj si drejtoreshe ekzekutive e programit botëror ushqimor, disa javë më parë, gjatë audiencës që u dha nga i peshkvi Romës në Vatikan me 10 janar. Papa Leoni XIV ju drejtua kësaj si edhe Karl Scout, drejtorit ekzekutiv të përkohshëm, po ashtu edhe Carla Barroso Carneiro, sekretare asemblesi dhe të gjithë stafit që është i përkushtuar për shpëtimin e jetëve në raste emergjencash dhe shpërndan ndihmë ushqimore në vende konfliktesh dhe ku ka fatkeqësi natyrore.
3: Your institution's commitment resonates profoundly with the Catholic Church's mission.
2: Angazhimi i institucionit tuaj përputhet thellësisht me misionin e Kishës Katolike për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe për të mbështetur vëllazërimin, që i ka rrënjët në thirrjen ungjëllore, duaje të afërmin tënd. Ne kemi të përbashkët detyrën e ngushtme të luftës kundra urisë dhe të kequshqyrjes, ndërkohë që shqyrtojmë edhe shkaqet strukturore që i nxisin këto dukuri. Gjithçka rrjedh nga krizat e sotme që nuk janë më ngjarje të izoluara, por realitete të vazhdueshme që karakterizohen nga konflikte të zgjatura, pasiguri kronike ushqimore, paqëndrueshmëri ekonomike dhe kushte klimatike të cënuara rënd. Këtu Papa bën thirrje për një hap përpara duke ndërthurur ndërhyrjen me kuptimin e shkaqeve, sepse sistemi tashëm global vazhdon të pjell pikërisht problemet që më pas detyrohet i qortoj vetë.
1: Një dukuri që siç nënvizohet në enciklikën Magnifica Humanitas është prekur thellësisht nga kriza e sistemit dhe nga shkërmoqja e rendit botëror. Aty ku nuk ka një horizont të përbashkët etik, Papa vren kalimin nga një front i përbashkët në një që është i çrregullt dhe konfliktual, ku sunon fryma e mosbesimit.
3: Consequently, states have increasingly allocated their resources toward national security.
1: Si rezultat, shtetet ja kanë kushtuar gjithnjë më shumë të ardhurat e tyre sigurisë kombëtare, rritjes ekonomike dhe stabilitetit të brendshëm, duke lënë më njëan lidhjen e thellë midis këtyre objektivave dhe bashkëpunimit shumëpalësh.
2: Kjo prirje sjell me vete paradoksin e dukshëm të një kapaciteti të papar global prodhues nga një anë, paralel me zgjerimin e zonave tepër të rrezikuara nga ana tjetër, fakt që Papa e përmbledh si më poshtë.
3: Same forces that drive economic growth often exacerbate exclusion.
2: Të njëjtat forca që nxisin rritjen ekonomike shpesh ndikojnë për keq te përjashtimi dhe mënjanimi i njerëzve. Nevoja parësore për lehtësimin e vuajtjeve pranohet, por kur vjen puna te zbatimi konkret, hendeku zgjerohet dhe qon në burokratizimin e solidaritetit, si edhe në shëndërrimin në gjë e madhe të jetës njerëzore. Ushqimi shumë shpesh kushtëzohet nga gjykime ekonomike ose strategjike. Si pasoj, ata që nuk prodhojnë vlera materiale, rrezikojnë të bëhen të padukshëm.
1: Sot, njeriu e ka humbur pozicionin e tij qendror dhe ndihma, siç denoncoi Papa Francesku në fjalimin e tij drejtuar punonjësve të programit botëror ushqimit në vitin 2016, pengohet nga vendime politike ndërlikuara dhe të pakuptueshme, nga vizione ideologjike mashtruese ose nga nga barriera doganore të pakapërcyeshme, kurse armët nuk pengohen. Në fakt, konfliktet ushqehen më lehtë se sa ushqehen njerëzit. Ky realitet pasqyron jo vetëm mangësit operacionale, por edhe prishjen e madhe drejt peshimit në përparësitë politike dhe morale.
2: Më pas, Papa Leoni reflekton mbi mënyrën se si pasojat e kësaj pabarazie shtrihen e shkojnë përtej atyre që preken drejt përse drejti, duke ndikuar në kohezionin shoqëror në tërësi, duke rritur rrezikun e konfliktit dhe të migrimit të detyruar. Por gjithashtu, edhe duke kompromentuar aftësinë e shteteve dhe të shoqërive për të ndërtuar institucione elastike, për të siguruar arsim siç duhet dhe për të nxitur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke përjetësuar kështu cikle pa qëndrueshmërie që në fund të fundit ndikojnë në të gjithë bashkësinë ndërkombëtare.
1: Veprimi humanitar nuk është i huaj për endin ndërkombëtar, është një shprehje e përgjegjësisë së tij të përbashkët, nuk ka të bëjë vetëm me menaxhimin e krizave, por edhe me shprehjen e solidaritetit. Dhe kur institucionet kombëtare tërhiqen dhe rrjetet e komunitetit shpërbëhen, janë pikërisht organizma si Programi Botror i Ushqimit që nuk i lejojnë krizat humanitare të kalojnë në kolaps të pakthyeshëm.
2: Për të gjitha këto çështje, Papa ofron një kundërhelm. Të kthehemi te bashkëpunimi shumëpalësh, sepse asnjë shtet sot nuk mund t'i përballojë sfidat globale i vetëm, as nuk mund të ndërtohet paqja qëndrueshme pa atë. Ky qëllim mund të arrihet vetëm nëpërmjet bashkimit të politikave efektive dhe zbatimit të bashkërenduar dhe të njëkohshëm të ndërhyrjeve. Ftesa për të ecur së bashku në harmoni vllazërore duhet të bëhet parimi ullheqës.
1: E prej këndej buroj edhe thirrja drejtuar qeverive dhe popujve të botës.
2: Leta përtërin dhe leta forcojnë angazhimin e tyre, të rritet buxheti për luftën kundër urisë dhe shkaqeve rrënjësore të saj, si edhe të hiqen pengesat e ndihmave, që këto të arrijnë tek ata që kanë nevojë.
1: Për të zbatuar këto fjalë në praktik, burokracia pa nevojshme duhet reduktohet, në mënyrë që transparenca dhe llogaridhënia të jenë shërbim të njerëzve dhe të mos bëhen pengesë për ndihmën. Aty ku qeveritë dështojnë ose qasja humanitare është e kufizuar, Kisha Katolike mund të luajë një rol të rëndësishëm, duke arritur shpesh te popullatat më të cënueshme në zonat pa arritshme për shoqatat ndërkombëtare. Një pikë tjetër ka të bëjë me shndrimin e nevojave themelore njerëzore në madhra. Për këtë pikë, Papa u shpreh qartë.
2: Ushqimi, uji dhe kujdesi shëndetësor nuk mund të nënshtrohen forcave të tregut ose interesave gjeopolitike. Duke lavdëruar punën dhe ndërhyrjet afatgjata të programit botëror të ushqimit, Papa Leoni e përfundon fjalimin e tij me një detyrë që përcakton jo vetëm efektivitetin e këtij organizmi, por madje edhe vetë besueshmërinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. Një rrugëtim i përtrirë është i mundur, duke e thjeshtuar atë që ka është bërë tepër ndërlikuar, duke i dhënë përparësi thelpsores, pa harruar askënd. Ky angazhim nis atëherë kur pranohet se çdo qenie njerëzore zotron një dinjitet të brendshëm dhe të patjetërsueshëm, i cili mbetet i paprekur, pavarësisht rrethanave, kushteve ose pozicionit shoqëror. I rrënjosur te dashuria pa kushtëzuar dhe pa kufizuar e Zotit, ky dinjitet mund të përkufizohet si i pafund, pasi asgjë nuk mund ta zvogloj, ta fshi ose ta mohoj vlerën e tij. Është pikërisht me besnikërin ndaj kësaj të vërtete që matet humanizmi politikës son dhe me të bashk e ardhmja e bashkësisë ndërkombëtare.
3: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza.
2: Askush nuk mund të largohet atyre që kërkojnë mbrojtje dhe siguri.
1: Kjo pra është thirrja për mirëseardhje që sjell paqe, dinjitet dhe besim të ardhmen e që u lartua dje 21 qershor nga sheshi ngrohtë i Shën-Pjetrit. Ndërkaq hemicikli i Berninit në ditën e parë të verës ndriçoi nga një dritë verbuese, duke nxitur shumë besimtar të hapin qadrat për të mbrojtur nga dielli. Duke kujtuar ditën e 75 botërore të refugjatëve promovuar nga Kombet e Bashkuara në përvjetorin e konventës lidhur me statusin e refugjatëve e krijuar për të mbrojtur ata që përsekutohen dhe detyrohen të largohen nga dheu i tyre, Papa Leoni 14 shpreson se fryma që i priu hartimit saj do të vazhdojë të ndriçojë ndërgjegjen e udhëzve të Kombeve.
3: Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione.
2: U bëj thirrje të gjithëve të mirëpresin ata që janë viktima të përsekutimit, në mënyrë që të jetojnë në paqe, me dinjitet dhe të shikojnë drejt së ardhmes me shpresë. Raporti i prirjeve globale 2025 i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët vlerëson se 117.8 milion njerëz, që do të thotë 1 në 70 vetë në mbarë botën, janë detyruar të largohen nga konflikti, dhuna dhe persekutimi. Prej këtyre, fëmijët përfaqësojnë 38%. Meksika është një udhëkryqi e migrantëve. Ndër shumë besimtarë të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për lutjen e Engjëllit të Tënzot, të së dielës, kishte edhe antar të dialogut ndërkombëtar pentekostal katolik, themeluar me qëllimin e respektit e të mirëkuptimit të ndërsjell në çështjet e praktikës së besimit ndërmjet kishës katolike dhe pentekostale. Duke i përshëndetur anglisht, Papa kujtoi se kisha beson ndërsa lutet dhe theksoi se reflektimi mbi parimin lex orandi lex credendi është veçanërisht i rëndësishëm për kohën e sotme.
1: Papa gjithashtu lutet edhe për 7 trinj që humbën jetën në një aksident me makinë të hënën e kaluar në shtetin brazilian Qearës. Trinjt ishin antar të një ekipi basketbolli dhe po ktheheshin në shtëpi me autobus pasi fituan një turne në kategorinë e tyre.
2: Gjatë katekizmit të lutjes së Ëngjëllit të Tënzot të së dielës, Leoni 14 na nxiti ta dëshmojmë Ungjillin edhe aty ku vlera e tij nuk kuptohet apo nuk pranohet. Si tua shpallim lajmin e mirë dishepujve në mision, Ungjilli i Mateut i Djeshëm nxjerr në pa fragmentin që flet për mënyrën e Jezusit e cila nuk ndahet nga takimi personal me vetë Jezusin, i cili është i veçantë për secilin prej nesh. Papa Leoni na nxit të mësojmë vazhdimisht nga burimi i vërtetë, që është vetë Jezusi, burim që do të duhet të frymëzonte çdo veprim dhe çdo fjalë të njëjtë krishteri. Kto qenë fjalët e Papës pas vizitës së tij baritore në Pavia dhe Sant'Angelo Lodigiano të shtunën që kaloi.
1: Papa Augustinian, pas enciklikës së tij të fundit Magnifica Humanitas, na kujton se nuk është e mundur dëshmojmë për çka nuk e kemi përjetuar personalisht, por vetëm përmes thashë themeve.
2: Forca e apostullimit shkon përtej teknikave dhe mjeteve dhe bazohet në veprën e shpirtit shenjt brenda nesh dhe në vërtetësinë e përgjigjes sonë.
1: Papa përqendrohet tek integrimi i fesë dhe jetës. Dëshmia e besimit në Zotin është fryti i pashmangshëm i ushqyerjes së vazhdueshme bazuar në marrëdhënien tonë me Zotin. Kjo na bën gjithnjë më shumë njerëz me fe të fortë dhe të vetëdijshëm, theksoi Leoni 14. Dhe si pasoi, apostujt besueshëm dhe të lirë, burra e gratë aftë për të reflektuar dritën e Ungjillit në çdo mjedis e në çdo situatë jetës e për ta dëshmuar edhe aty ku vlera ti nuk kuptohet, a nuk pranohet, e shton.
2: Nuk duhet të mendojmë se të kundrosh është përvojë e posaçme, e rezervuar vetëm për disa shenjtor ose murgjër apo eremit. Ne të gjithë mund ta bëjmë këtë gjë duke u përpjekur të rezervojmë ndërmjet angazhimeve të tjera të ditës disa çaste qetësie në të cilat mund të heshtim para Zotit. Në fund, Leoni 14 kujtoi jetën e vështirë të bashkësive të para të krishtera dhe citoi paraardhësin e tij, Franceskun, në enciklikën Evangelii Gaudium. Kështu na nxit të përgjigjemi urrëties me dashuri, arrogancës me butësi, shkurrajimit me këmbgulje kudo. Armiqësitë dhe përsekutimet e lashta, përfundoi Papa Prevost, vijojnë të rishfaqen sot në vende të ndryshme, kur përballemi me tundimin për t'u dëshpëruar dhe për t'u dorëzuar lodhjes ose frikës. Prapse prap kundërhelmi është i njëjtë. Është e nevojshme, theksoi Papa, ta rrënjosim fenë dhe misionin ton në një marrëdhënie të fortë me Krishtin. Kjo na jep forcën për të mos u dorëzuar dhe për të vazhduar t'i përcjellim të gjithëve në çdo rrethan mesazhin e tij të shpresës, të dashurisë dhe të paqes. Bota ka shumë nevojë për Krishtin.
1: Vlerësimi i mundësive dhe i rrezikeve që lidhen me inteligjencën artificiale nuk do të thotë pengosh progresin, përkundrazi, të kryesh një akt përgjësie. Për këtë arsye, delegacioni i Sërisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në New York e mirëpriti mandatin besuar panelit pavarur ndërkombëtar shkencor mbi inteligjencën artificiale për zhvilluar vlerësime shkencore të bazuara në prova dhe për të shqyrtuar me kujdes rrezikët e ndikimit të inteligjencës artificiale. Me qëllim që të sigurohet një bazë fort shkencore për qeverisjen e saj. Ky është thelbi i deklaratës përfasuese e cilës shenjt NOKB shprehur me 19 qershor gjatë dialogut interaktiv me bashkëpresidentët e të njëjtit ekip shkencor.
2: Ky raport do të paraqitet pas një muaji në Gjenevë në Zvicër. Shpresojmë se ky raport do të ndihmojë në ullheqjen e diskutimeve të bashkësisë ndërkombëtare në një kohë veçanërisht të rëndësishme, theksuan përsëri delegatet e selisë së shenjtë. Një proces mbarështimi ky mjaft i rëndësishëm, shtuan ata, sidomos në kushtet kur ndryshimet teknologjike po ecin me hapa jashtëzakonisht më të shpejt se proceset ligjvënëse kombëtare dhe ndërkombëtare. Teknologjia, deklaroi delegacioni i selisë së shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara gjatë dialogut interaktiv, nuk është kur asnjëse. Pasqyron në mënyrë të pashmangshme përparësitë dhe hamendësimet atyre që e projektojnë, e financojnë, e rregullojnë dhe e përdorin. Çdo sistem përfshin në zgjedhje përmes asaj që mat, asaj që injoron dhe asaj që optimizon. Për këtë arsye, konsideratat etike duhet t'i ullheqin që nga fillimi aspektet teknike, në vend që t'i trajtojnë si shtesa apo si mendime të mëvonshme.
1: Këto konsiderata pasqyrojnë mesazhin e enciklikës fundit Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas. Papa thekson se gjykimi etik në vlerësimin e një sistemi teknologjik duhet shqyrtoj jo vetëm vlefshmërinë e qëllimeve të sistemit, por edhe çfarë vizioni i personit njerëzor dhe i shoqërisë mishrohet në të dhënat dhe modelet që udhëheqin atë. Delegacioni në përfundim të fjalës përsërit interesin e cilës shenjt për pjesëmarrje konstruktive në përpjekjet ndërkombëtare, për të siguruar që inteligjenca artificiale karakterizohet nga digniteti njerëzor.
2: Sot më 22 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin Fisher dhe Thomas More.
1: Këta dy shejtor, Gjoni Fisher e Thomas More, qenë personalitetet shquara të kishës e shoqërisë angleze në kohën e Enrikut VIII. Pas divorcit të tij me gruan, pati filluar procesin ndarjes kishës të Anglisë nga kisha e Romës. Vdiqën që të dy martirë, duke dëshmuar së bashku vlerën e pazgjidhshme të kurorës shenjtë të martesës dhe unitetin e kishës.
2: Thomas More, që e biri një magistrati, i cili më vonë pastaj u bë avokat i njohur dhe administratori i drejtësisë në City, domethënë në Londër. Në Oxford, Thomas More mësoi klasikët e vjetër dhe këtë dashuri e pasion që kishte e ndante bashkë me Erasmin e Rotterdamit, mik i shpesht në shtëpinë e tij. Kur Lutheri filloi betejën e tij kundër Romës, mbreti Enriku i 8 i Anglisë shkroi një traktat në mbrojtje të doktrinës katolike mbi sakramentet, duke marrë lëvdatat e Papës Leonit X e akuzat e Lutherit. Këtyre ju përgjigjet Thomas More, të cilin mbreti Enriku kësaj here vlerëson për kulturën dhe për integritetin e tij. Shpesh këshillohej me të, i besonte misionet e rëndësishme jashtë mbretërisë. Në vitin 1529 e emëroi Lord Kancelar në krye të urdhrit gjyqësor. Në të vërtetë, në këtë pikë nisi dhe kriza e njohur ndërmjet kishës angleze dhe asaj të Romës. Enriku i 8 largoi gruan e tij të parë, Katerinën e Aragonës, për të martuar me Ana Bolenën. Më pas, Enriku i 8 u nda edhe nga kisha e Romës, duke shpallur veten si kryetar të kishës së Anglisë. Sipas Thomas More-it, besnikëria kërkonte sinqeritetin e pakufishëm me mbretin, edhe nëse kjo gjë do t'i kushtonte hidhërimin e tij. E kështu ai edhe veproi. Feja ja ndalon të pranoj divorcin e mbretit dhe e përsi në këtij në çështjet e fesë. Kështu Thomas More mendon, shprehet dhe humb vendin e karrierës, gjë që çon tek dënimi i tij me vdekje.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 22 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Konflikte që u shqehen pa na bërë ndërgjegjja se dikush nuk ka asgjë. Paradoks ky një epoke që prodhon si kur më parë, por ata që nuk prodhojnë mjaftushëm i nisë duar bosh. Kjo gjë burokratizon solidaritetin dhe bën qeveria të përpihet nga logjika gjeopolitike. Çfarë rendi botëror është ai që mund të prodhoj, riprodhoj dhe ndonjëherë edhe t'i quaj të zakonshme kushtet e tilla? Kjo është pyetja që jehon në oborrin e selisë së programit botëror të ushqimit në Parko dei Medici në Rom, të cilin Papa Leoni 14 e vizitoi këtë mëngjes me 22 qershor.
1: Papa Leoni 14 mbajti një fjalim drejtuar Këshillit Ekzekutiv të këtij organi që mbështetet nga Kombet e Bashkuara, duke ju drejtuar punonjësve dhe familjarëve të tyre të pranishëm për këtë rast. Kjo vizit ishte rezultati një ftese të bërë nga Cindy McCain, e cila e përfundoi mandatin e saj si drejtoreshe ekzekutive e programit botëror ushqimor, disa javë më parë, gjatë audiencës që u dha nga i peshkvi Romës në Vatikan me 10 janar. Papa Leoni 14 ju drejtua kësaj si edhe Karl Scout, drejtorit ekzekutiv të përkohshëm, po ashtu edhe Carla Barroso Carneiro, sekretare asemblesi dhe të gjithë stafit që është i përkushtuar për shpëtimin e jetëve në rast emergjencash dhe shpërndan ndihmë ushqimore në vende konfliktesh dhe ku ka fatkeqësi natyrore.
3: Your institution's commitment resonates profoundly with the Catholic Church's mission.
2: Angazhimi i institucionit tuaj përputhet thellësisht me misionin e Kishës Katolike për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe për të mbështetur vëllazërimin që i ka rrënjët në thirrjen ungjëllore duaje të afërmin tënd. Ne kemi të përbashkët detyrën e ngushtme të luftës kundra urisë dhe të kequshqyrjes, ndërkohë që shqyrtojmë edhe shkaqet strukturore që i nxisin këto dukuri. Gjithçka rrjedh nga krizat e sotme që nuk janë më ngjarje të izoluara, por realitete të vazhdueshme që karakterizohen nga konflikte të zgjatura, pa siguri kronike ushqimore, pa qëndrueshmëri ekonomike dhe kushte klimatike të cënuara rënd. Këtu Papa bën thirrje për një hap përpara duke ndërthurur ndërhyrjen me kuptimin e shkaqeve, sepse sistemi tashëm global vazhdon të pjell pikërisht problemet që më pas detyrohet i qortoj vetë.
1: Një dukuri që siç nënvizohet në encikliken Magnifica Humanitas është prekur thellësisht nga kriza e sistemit dhe nga shkërmoqja e rendit botëror. Aty ku nuk ka një horizont të përbashkët etik, Papa vren kalimin nga një front i përbashkët në një që është i çrregull dhe konfliktual, ku sunon fryma e mosbesimit.
3: Consequently, states have increasingly allocated their resources toward national security.
1: Si rezultat, shtetet ja kanë kushtuar gjithnjë më shumë të ardhurat e tyre sigurisë kombëtare, rritjes ekonomike dhe stabilitetit të brendshëm, duke lënë më njëan lidhjen e thellë midis këtyre objektivave dhe bashkëpunimit shumëpalësh.
2: Kjo prirje sjell me vete paradoksin e dukshëm të një kapaciteti të papar global prodhues nga njëra anë, paralel me zgjerimin e zonave tepër të rrezikuara nga ana tjetër, fakt që Papa e përmbledh si më poshtë.
3: Same forces that drive economic growth often exacerbate exclusion.
2: Të njëjtat forca që nxisin rritjen ekonomike shpesh ndikojnë për keq te përjashtimi dhe mënjanimi i njerëzve. Nevoja parësore për lehtësimin e vuajtjeve pranohet, por kur vjen puna te zbatimi konkret, hendeku zgjerohet dhe qon në burokratizimin e solidaritetit, si edhe në shëndërrimin në gjë e mall të jetës njerëzore. Ushqimi shumë shpesh kushtëzohet nga gjykime ekonomike ose strategjike. Si pasoj, ata që nuk prodhojnë vlera materiale, rrezikojnë të bëhen të padukshëm.
1: Sot, njeriu e ka humbur pozicionin e tij qendror dhe ndihma, siç denoncoi Papa Francesco në fjalimin e ti drejtuar punojnësve të programit botror ushqimit në vitin 2016 pengohet nga vendime politike ndëlikuara dhe të pakuptueshme, nga vizione ideologjike mashtruese ose nga barriera doganore të pakapërcyeshme, kurse armët nuk pengohen. Në fakt, konfliktet ushqehen më lehtë se sa ushqehen njerëzit. Ky realitet pasqyron jo vetëm mangësit operacionale, por edhe prishjen e madhe drejtpëshimit në përparësit politike dhe morale.
2: Më pas, Papa Leoni reflekton në mbi mënyrën se si pasojat e kësaj pabarazie shtrihen e shkojnë përtej atyre që preken drejt përse drejti, duke ndikuar në kohezionin shoqëror në tërësi, duke rritur rrezikun e konfliktit dhe të migrimit të detyruar. Por gjithashtu, edhe duke kompromentuar aftësinë e shteteve dhe të shoqërive për të ndërtuar institucione elastike, për të siguruar arsim siç duhet dhe për të nxitur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke përjetësuar kështu cikle pa qëndrueshmërie që në fund të fundit ndikojnë në të gjithë bashkësinë ndërkombëtare.
1: Veprimi humanitar nuk është i huaj për rendin ndërkombëtar, është një shprehje e përgjegjësisë së tij të përbashkët, nuk ka të bëjë vetëm me menaxhimin e krizave, por edhe me shprehjen e solidaritetit. Dhe kur institucionet kombëtare tërhiqen dhe rrjetet e komunitetit shpërbëhen, janë pikërisht organizma si Programi Botror i Ushqimit që nuk i lejojnë krizat humanitare të kalojnë në kolaps të pakthyeshëm.
2: Për të gjitha këto çështje, Papa ofron një kundërhelm. Të kthehemi te bashkëpunimi shumëpalësh, sepse asnjë shtet sot nuk mund t'i përballojë sfidat globale i vetëm, as nuk mund të ndërtohet paqja qëndrueshme pa atë. Ky qëllim mund të arrihet vetëm nëpërmjet bashkimit të politikave efektive dhe zbatimit të bashkërenduar dhe të njëkohshëm të ndërhyrjeve. Ftesa për të ecur së bashku në harmoni vllazërore duhet të bëhet parimi ullheqës.
1: E prej këndej buroj edhe thirrja drejtuar qeverive dhe popujve të botës.
2: Leta përtërin dhe leta forcojnë angazhimin e tyre, të rritet buxheti për luftën kundër urisë dhe shkaqeve rrënjësore të saj, si edhe të hiqen pengesat e ndihmave, që këto të arrin tek ata që kanë nevojë.
1: Për të zbatuar këto fjalë në praktik, burokracia e panevojshme duhet reduktohet, në mënyrë që transparenca dhe llogaridhënia të jenë shërbim të njerëzve dhe të mos bën pengesë për ndihmën. Aty ku qeveritë dështojnë ose qasja humanitare është e kufizuar, Kisha Katolike mund të luajë një rol të rëndësishëm, duke arritur shpesh te popullatat më të cënueshme në zonat pa arritshme për shoqatat ndërkombëtare. Një pikë tjetër ka të bëjë me shndrimin e nevojave themelore njerëzore në madhra. Për këtë pikë, Papa u shpreh qartë.
2: Ushqimi, uji dhe kujdesi shëndetësor nuk mund të nënshtrohen forcave të tregut ose interesave gjeopolitike. Duke lavdëruar punën dhe ndërhyrjet afatgjata të programit botror të ushqimit, Papa Leoni e përfundon fjalimin e tij me një detyrë që përcakton jo vetëm efektivitetin e këtij organizmi, por madje edhe vetë besueshmërinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. Një rrugëtim i përtrirë

0: diplomatet, humanizmi, politikës sonë dhe me të bashkë e ardhmja e bashkësisë ndërkombëtare.
1: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza.
0: Askush nuk mund të largohet atyre që kërkojnë mbrojtje dhe siguri.
2: Kjo pra është thirrja për mirëseardhje që sjell paqe, dinjitet dhe besim të ardhmen e që u lartua dje 21 qershor nga sheshi ngrohtë i Shën Pjetrit. Ndërkaq hemicikli i Berninit në ditën e parë të verës ndriçoi nga një dritë verbuese, duke nxitur shumë besimtar të hapin qadrat për të mbrojtur nga dielli. Duke kujtuar ditën e 75 botërore të refugjatëve promovuar nga Kombet e Bashkuara në përvjetorin e konventës lidhur me statusin e refugjatëve e krijuar për të mbrojtur ata që përsekutohen dhe detyrohen të largohen nga dheu i tyre, Papa Leoni 14 shpreson se fryma që i priu hartimit saj do të vazhdojë të ndriçojë ndërgjegjen e udhëzve të kombeve.
1: Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione.
0: U bëj thirrje të gjithëve të mirëpresin ata që janë viktima të persekutimit në mënyrë që të jetojnë në paqe, me dinjitet dhe të shikojnë drejt së ardhmes me shpresë. Raporti i prirjeve globale 2025 i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët vlerëson se 117.8 milion njerëz, që do të thotë 1 në 70 vjet në mbar botën, janë detyruar të largohen nga konflikti, dhuna dhe persekutimi. Prej këtyre fëmijët përfaqësojnë 38%. Meksika është një udhëkryqi e migrantëve. Ndër shumë besimtarë të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit për lutjen e Engjëllit të Tënzot, të së dielës, kishte edhe antar të dialogut ndërkombëtar pentekostal katolik, themeluar me qëllimin e respektit e të mirëkuptimit të ndërsjell në çështjet e praktikës së besimit ndërmjet kishës katolike dhe pentekostale. Duke i përshëndetur anglisht, Papa kujtoi se kisha beson ndërsa lutet dhe theksoi se reflektimi mbi parimin lex orandi lex credendi është veçanërisht i rëndësishëm për kohën e sotme.
2: Papa gjithashtu lutet edhe për 7 trinj që humbën jetën në një aksident me makinë të hënën e kaluar në shtetin brazilian të Qiarës. Trinjt ishin antar të një ekipi basketbolli dhe po ktheheshin në shtëpi me autobus pasi fituan një turne në kategorinë e tyre.
0: Gjatë katekizmit të lutjes së Ëngjëllit të Tënzotë të së dielës, Leoni 14 na nxiti ta dëshmojmë Ungjillin edhe aty ku vlera e tij nuk kuptohet apo nuk pranohet. Si tua shpallim lajmin e mirë dishepujve në mision, Ungjilli i Mateut i Djeshëm nxjerr në pa fragmentin që flet për mënyrën e Jezusit e cila nuk ndahet nga takimi personal me vetë Jezusin, i cili është i veçantë për secilin prej nesh. Papa Leoni na nxit të mësojmë vazhdimisht nga burimi i vërtetë, që është vetë Jezusi, burim që do të duhet të frymëzonte çdo veprim dhe çdo fjalë të njëjtë krishteri. Kto qenë fjalët e Papës pas vizitës së tij baritore në Pavia dhe Sant'Angelo Lodigiano të shtunën që kaloi.
2: Papa Augustinian, pas enciklikës së tij të fundit Magnifica Humanitas, na kujton se nuk është e mundur dëshmojmë për çka nuk e kemi përjetuar personalisht, por vetëm përmes thashë themeve.
0: Forca e apostullimit shkon përtej teknikave dhe mjeteve dhe bazohet në veprën e Shpirtit Shenjt brenda nesh dhe në vërtetësinë e përgjigjes sonë.
2: Papa përqendrohet tek integrimi i fesë dhe jetës. Dëshmia e besimit në Zotin është fryti i pashmangshëm i ushqyerjes së vazhdueshme bazuar në marrëdhënien tonë me Zotin. Kjo na bën gjithnjë më shumë njerëz me fe të fortë dhe të vetëdijshëm, theksoi Leoni 14. Dhe si pasojë, apostujt besueshëm dhe të lirë, burra e gratë aftë për të reflektuar dritën e Ungjillit në çdo mjedis e në çdo situatë jetës e për ta dëshmuar edhe aty ku vlerat nuk kuptohet, a nuk pranohet, e shton.
0: Nuk duhet të mendojmë se të kundrosh është përvojë e posaçme, e rezervuar vetëm për disa shenjtor ose murgjër apo eremit. Ne të gjithë mund ta bëjmë këtë gjë duke u përpjekur të rezervojmë ndërmjet angazhimeve të tjera të ditës disa çaste qetësie në të cilat mund të heshtim para Zotit. Në fund, Leoni 14 kujtoi jetën e vështirë të bashkësive të para të krishtera dhe citoi paraardhësin e tij, Franceskun, në enciklikën Evangelii Gaudium. Kështu në nxitet i përgjigjemi urrejtjes me dashuri, arrogancës me butësi, shkurajimit me këmbgulje kudo. Armiqësit dhe persekutimet e lashta, përfundoi Papa Prevost, vijojnë të rishfaqen sot në vende të ndryshme, kur

0: përballemi me tundimin për të dëshpëruar dhe për t'ju dorëzuar lodhjes ose frikës. Prapse prap, kundër helmi është i njëjtë. Është e nevojshme, theksoi Papa, ta rrënjosim fenë dhe misionin tonë në një marrëdhënie të fortë me Krishtin. Kjo na jep forcën për të mos u dorëzuar dhe për të vazhduar t'i përcjellim të gjithëve në çdo rrethan mesazhin e tij të shpresës, të dashurisë dhe të paqes. Bota ka shumë nevojë për Krishtin.
1: Vlerësimi i mundësive dhe i rrezikeve që lidhen me inteligjencën artificiale nuk do të thotë pengosh progresin, përkundrazi, të kryesh një akt përgjegjësie. Për këtë arsye, delegacioni i Sërisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në New York e mirëpriti mandatin besuar panelit pavarur ndërkombëtar shkencor mbi inteligjencën artificiale për zhvilluar vlerësime shkencore të bazuara në prova dhe për të shqyrtuar me kujdes rreziqet e ndikimit të inteligjencës artificiale me qëllim që të sigurohet një bazë fortë shkencore për qeverisjen e saj. Ky është thelbi i deklaratës përfaqësuesve të Sërisë së Shenjtë në OKB, shprehur me 19 qershor gjatë dialogut interaktiv me bashkëprezidentet e të njëjtit ekip shkencor.
0: Ky raport do të paraqitet pas një muaji në Gjenevë në Zvicër. Shpresojmë se ky raport do të ndihmojë në ullheqjen e diskutimeve të bashkësisë ndërkombëtare në një kohë veçanërisht të rëndësishme, theksuan përsëri delegatet e Sërisë së Shenjtë. Një proces mbarështimi ky mjaft i rëndësishëm, shtuan ata, sidomos në kushtet kur ndryshimet teknologjike po ecin me hapa jashtëzakonisht më të shpejt se proceset ligjvënëse kombëtare dhe ndërkombëtare. Teknologjia, deklaroi delegacioni i Sërisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara gjatë dialogut interaktiv, nuk është kur asnjëse. Pasqyron në mënyrë të pashmangshme përparësitë dhe hamendësimet atyre që e projektojnë, e financojnë, e rregullojnë dhe e përdorin. Çdo sistem përfshin në zgjedhje përmes asaj që mat, asaj që injoron dhe asaj që optimizon. Për këtë arsye, konsideratat etike duhet i ullheqin që nga fillimi aspektet teknike, në vend që ti trajtojnë si shtesa apo si mendime të mëvonshme.
1: Këto konsiderata pasqyrojnë mesazhin e enciklikës fundit Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas. Papa thekson se gjykimi etik në vlerësimin e një sistemi teknologjik duhet shqyrtoj jo vetëm vlefshmërinë e qëllimeve të sistemit, por edhe çfarë vizioni i personit njerëzor dhe i shoqërisë mishrohet në të dhënat dhe modelet që udhëheqin atë. Delegacioni në përfundim të fjalës përsëriti interesin e Sërisë së Shenjtë për pjesëmarrje konstruktive në përpjekjet ndërkombëtare, për të siguruar që inteligjenca artificiale karakterizohet nga digniteti njerëzor.
0: Sot më 22 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin Fisher dhe Thomas More.
1: Këta dy shejtor, Gjoni Fisher e Thomas More, qenë personalitetet shquara të kishës e shoqërisë angleze në kohën e Enrikut VIII. Pas divorcit të tij me gruan, pati filluar procesin ndarjes kishës të Anglisë nga kisha e Romës. Vdiqën që të dy martirë, duke dëshmuar së bashku vlerën e pazgjedhshme të kurorës shenjtë të martesës dhe unitetin e kishës.
0: Thomas More, që e biri një magistrati, i cili më vonë pastaj u bë avokat i njohur dhe administrator i drejtësisë në City, domethënë në Londër. Në Oxford, Thomas More mësoi klasikët e vjetër dhe këtë dashuri e pasion që kishte e ndante bashkë me Erasmin e Rotterdamit, mik i shpesht në shtëpinë e tij. Kur Lutheri filloi betejën e tij kundër Romës, mbreti Enriku i 8 i Anglisë shkroi një traktat në mbrojtje të doktrinës katolike mbi sakramentet, duke marrë lëvdatat e Papës Leonit X e akuzat e Lutherit. Këtyre ju përgjigjet Thomas More, të cilin mbreti Enriku kësaj herë vlerëson për kulturën dhe për integritetin e tij. Shpesh këshillohej me të, i besonte misionet e rëndësishme jashtë mbretërisë. Në vitin 1529 e emëroi Lord Kancelar në krye të urdhrit gjyqësor. Në të vërtetë, në këtë pikë nisi dhe kriza e njohur ndërmjet kishës angleze dhe asaj të Romës. Enriku i 8 largoi gruan e tij të parë, Katerinën e Aragonës, për të martuar me Ana Bolenën. Më pas, Enriku i 8 u nda edhe nga kisha e Romës, duke shpallur veten si kryetar të kishës së Anglisë. Sipas Thomas More-it, besnikëria kërkonte sinqeritetin e pakufishëm me mbretin, edhe nëse kjo gjë do t'i kushtonte hidhërimin e tij. E kështu ai edhe veproi. Feja ja ndalon të pranoj divorcin e mbretit dhe e përsi në këtij në çështjet e fesë. Kështu, Thomas More mendon, shprehet dhe humb vendin e karrierës, gjë që çon tek dënimi i tij me vdekje.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.